那我哭סיתן קמן נדנו ציפלי קופיטיל זרובלן ובוסקו

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

Pa bude to i proći, jel da, ferije, koristili se još nekoliko dana vjerojatno, sa velikim blagdanom, a je blagdanom Velike Gospe sutra, a mnogi će, pa pretpostavljam, ipak morati dan dva poslije potegnuti za svoje mjesto boravišno negdje u svijetu gdje se čovjek situira i ipak ima ono što se zove posao, rad, ali ne sumnjam da tu ima i dosta zadovoljstva.

svaka ili svaka druga pjesma mora biti ljetni, lepršavi, plesni hit. Na početku dana, da imaš energiju svih 24, ne samo u danu, nego kroz 7. Slušamo se!

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Stravični prizori stižu s obale. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznica proširio se do samog centra Omiša. Evakuirano je više stotina ljudi, nažalost ima i ozlijeđenih mještana i vatrogasaca. S terena stižu informacije o izgorjelim kućama i automobilima. U pomoć iscrpljenima brojnim vatrogascima stižu i kanaderi. Vijesti. Predizborna kampanja zvanično u Bosni i Hercegovini nije niti počela, ali je uveliko u pogonu, kao i u svakoj izbornoj godini. U ovom ciklusu, popularno i žargonski rečeno, na sceni su botovi. Sociolozi upozoravaju. Srha je kampanje koju vode oni da zaguši javni prostor teorijama zavjere, bijesom ili uvredama. Vijesti. U Novom Sadu održan prosvjed povodom godinu dana napada na pristalice Vučićeva SNS-a na građane i studente na prosvjedu u ovom gradu. Studenti su probudili Srbiju, poručili su je sinoć. Vijesti. Iran i SAD tvrde da kontroliraju hormuški tjesnac. Gorivo sve skuplje. Amerika poručuje da može neograničeno dugo blokirati iranske luke. Teheran pak kaže da Hormuzom samo oni upravljaju i da će tako i biti. Vijesti. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio Europsku uniju za pljačku i pirateriju zbog mjera usmjerenih protiv brodova koji prevoze ruske energente, poručivši da će Moskva odgoditi na eventualne zapljene ruskih komercijalnih plovila. Vijesti. Švedska se odlučila za radikalan potez. Djeca od 14 godina od sada će ići u zatvor za posebno teška krivična djela, među kojima su ubojstvo, teško silovanje, teška krivična djela povezana sa oružjem.
1: Sport.
0: Borac iz Banja Luke izborio plasman u play-off konferencijske lige nakon penala protiv bjeloruskog Vitebska. Za plasman igrat će protiv islandskog Vikingura. I Rijeka je sinoć raspletom saznala protivnika u play-offu za konferencijsku ligu. To je izuzetno snažan danski Midtjylland.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano vrijeme i za ovaj petak najavili su meteorolozi, a uz najviše dnevne temperature, uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: koliko mi gledali na neke stvari samo kao sitnice, a imaju ogromno, puno, puno veće značenje nego što smo i sami svjesni, čini se. Jer ove apokaliptične scene koje dolaze sa požarišta, kako je ovo sve strašljivo vidjeti. Centar Omiša.
1: Da, eto ljudi.
0: Onda sve nekako megalomanski gledamo u životu i grabimo, želimo više, a ovo što recimo čovjek ima u trenutku ili u sekundi.

0: ljetnog, plesnog, lepršavog, opuštenog, najviše ćemo svirati. Žurite li se na posao ili nekoj drugoj svojoj prilici? Precizno je 8 sati 13 minuta. A rekao bih, vanjsko-temperaturne vrijednosti jutro smo za svaku pohvalu. Uhvatiti još malo svježine, jer je rašća temperatura i tijekom dana i danas. Iznad 30, sada je na plus 18 ili 19, no nemaš bolje.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Malo marketinga, najviše svirke, malo priče ili ponekada uzimajući u obzir da su moderatori uglavnom blebetavi. Malo više.
2: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
3: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Medena, Medena, što bi kazali, ali u drugom žanru. Ovo je legendarni Toše Proeski. Kažete, inspekcijska kontrola na cesti kroz mjesto Maline na ulazu u Živinice kada se vozite iz smjera Tuzle.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Nakon ujutro, opet poslijepodne, ma svo vrijeme svijeta sad, velike su gužve, makamo vozili. Kako je na graničnim prijelazima? Ukoliko imate informaciju više, a bit će zanimljiva drugim vozačima, javite mi to da im plasiramo i da imaju iz prve ruke, jer uživo se družimo. 063422126 Viber je ORV broj.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59.95, hranilice sa više položaja 94.95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH, provjereno. Nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina, EU kvalitet, garancija do 5 godina, 035-397-255, Astad, Tuzla, samo vozite.
4: ORV, pojačaj i uživaj.

0: ili njišemo se u ritmu ljetnog petka jutra. Nemojte se njihati vi dok ste na kotačima, odnosno dok ste na cestama, u svojim bolidima ili drugim prijevoznim sredstvima. Dobro jutro i lijepi pozdrav i još jednom posebno vozačima.
1: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo za sve ove informacije. Svi ste pozvani na maksimum koncentraciju i pridržavanje pravila i propisa. Samo po PS profesionalno i bude sve ok. Od A do B. Ili možda kružili, džirali profesionalno. Valja se vrtiti tamo. E sad, ja ću provjeriti šta su MUP-ovi okolo najavili za ovaj tajming i satnicu između 8 i 9. Ili imamo okolo upaljene radare? Pa ima ih nekoliko. Ima ih nekoliko, grad Tuzla, radarska kontrola prisutna je u ulici Bulevar drugog korpusa. Dalje kroz Tuzlanski kanton, Armije BiH Banovići radar i na Zeničko-Dobojskom u kantonu, radar u Tuzlanskoj u Olovu, tamo na centru mjesto Vranduk, Tešanj, Piljužić i to bilo to. Malo prije ste kazali, još jednom ponovimo, slice ceste, Maline, ulaz u Živinice i Stuzle kad se vozite, inspekcijska kontrola je prisutna. Petak, metak, sepka i nući, ajmo provjeriti to kako zvuči još jednom, svima milozvučno, jesam li u pravu? Pa ćemo čuti El Fuego, sedmo nebo također, ne moram se otkrivati, jer ovdje i vi pola naznačili da bi voljeli šuti, pola ću i ja umisati. Zajedno ćemo sklopiti dopadljivu playlistu petkom. Nastavite 063 422 126 Viberom.

0: koliko se čovjek još nije razbudio, pa ono mazno. A dobro, ljeti se i ne mora dati sad odmah skakati na glavačke, kao recimo kada je ono čovjek u punom pogonu pa se mora raditi od jutra do prekustra.
1: E sad, ja neću zato previše vikati, idete vi laganice, polakice, pa će se dići čovjek i onda otkinuti od stvarnosti i kroz dan što se mora uraditi.
0: Dobro, s treće strane, ajde pozdravimo ovamo jednu sjajnu ekipicu koja se vozi, kaže jedan điravac i po našoj zemlji, na izlazu iz Sarajeva, pravac Trebinje sad za sad, sve ekstrica na cestama, vrijeme također, promet, ma, to hoću čujem. E, a sad ću ja pozdraviti posebno trio. Pa ja pretpostavljam, ispravite me ukoliko griješim, ukoliko se sve sabere, to jeste godine, sve troje, pa jedno 15-20, nema više. Ali zato s druge strane jeste Neven momčina, a dvije sjajne cure, Maga i Sofa. Bravo!

na radio ovdje da na taj fazon nekako ide u interakciju sa vama. To je to, uvijek ja kažem, ma jedno smo, nema tu razlike, frekvencija svim, ova strana iz baze ili populacija koja sluša.

0: Ruke.
1: Vino.
2: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
3: Sve ste čuli, sve znate, uputili na prave adrese i kad je njega limenoga ljubimca u pitanju. Nemam, ja sam mislio da imamo vremena, ali valjda to proleti zajedno s vama u dobrom društvu, pa izgubiš pojam mjesto vrijeme. Da, tako i za sat. Ma kakvi, Flash News će za 7-8 minuta. Ja mislio, malo ćemo načaškati oko ljubavnog horoskopa, neka ostane za idući sat. Samo laganica, Friday, ljeto, ej. Nije posao zec, neće pobjeći. Ostavi nešto i za jesen

0: Venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 9 je, vijesti na ORBL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Stravični prizori stižu s obale. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do samog centra Omiša. Evakuirano je više stotina ljudi. Ima puno ozlijeđenih i mještana i vatrogasaca. S terena stižu informacije o izgorjelim kućama i automobilima. U pomoći iscrpljenim vatrogascima stižu i kanaderi. Vijesti. Predizborna kampanja zvanično nije niti počela u Bosni i Hercegovini, ali je uveliko u pogonu, kao i u svakoj izbornoj godini. U ovom ciklusu, popularno i žargonski rečeno, na sceni su botovi, ali ne utiču previše na javno mnijenje. Sociolozi upozoravaju da je svrha kampanje koju vode botovi da zaguši javni prostor teorijama zavjere, bijesom, uvredama. Vijesti. U Novom Sadu sinoć je održan prosvjed povodom godinu dana napada pristalica Vučićeva SNS-a na građane i studente na prosvjedu koji je organiziran u tom gradu. Sinoć su poručili, studenti su probudili Srbiju. Vijesti. Iran i SAD tvrde da kontroliraju hormuški tjesnac, a gorivo je sve skuplje. Amerika poručila da može neograničeno dugo blokirati sve iranske luke. S druge strane, Teheran kaže da Hormuzom samo oni upravljaju i da će tako zauvijek biti. Vijesti. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio Evropsku uniju za pljačku i rekao je pirateriju zbog mjera usmjerenih protiv brodova koji prevoze ruske energente, poručivši da će Moskva odgovoriti na eventualne zapljene ruskih komercijalnih plovila. Vijesti. Švedska se odlučila na radikalan potez. Djeca od 14 godina od sada će ići u zatvor ukoliko skrive posebno teška krivična djela, među kojima su ubistvo, teško silovanje i teška krivična djela povezana s oružjem. Sport. BH nogometni prvak borac iz Banja Luke izborio je plasman u play-off konferencijske lige nakon penala sinoć protiv bjeloruskog Vitebska. Za plasman igrat će protiv izuzetno snažnog protivnika islandskog Vikingura. I Rijeka je sinoć raspletom i rezultatima saznala protivnika u play-offu istog takmičenja, to je danski Midtjylland.
1: Vremenska prognoza.
0: I za danas su meteorolozi najavili sunčano vrijeme. Dnevne temperature će se kretati uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste Vijesti.

centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje i sve ostale pogodnosti.

0: Marla je vratio ovoga ljeta i još uvijek ne prestaje. Kao nikad, ako su mjerenja zvanično pokazala. Najvrelije, najvrelije ljeto do sada i. Nećemo se zato užareno voziti, da idemo da je pod kontrolom, sve precizni smo. Horoskopske djevice. Pola je devet. Prometna.
1: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam. Možda imate još dodatnu informaciju sa nekom od nekog od graničnih prijelaza. Jesmo li potegnuli malo dalje? Nekima se i završavaju dani ferija godišnjeg odmora i onda od dolazećeg ponedjeljka valja na arbajt. Jesam li u pravu? Imali gužvi, imali zastoje, imali kolona? Mislim, evo, žena je kazala sve ono što bi moglo globalno da bude vezano za ceste. Kažem, još fale nam granični prijelazi. A ja ću provjeriti, zahuktava li se to, možda ima baš ono čekanja i čekanja. Nadam se da ne. 063-422-126. U međuvremenu ću provjeriti i radarske kontrole. Policije okolo su najavile, u Banovićima je radar armije BiH. Zatim Zedo Kanton, Tuzlanska u Olovu, Branduk Centar i Piljužići Tešanj. Eto, slobodno kada javljate nešto kolegijalno vozački, dopišite i hit. Neki ljetni hit koji bi voljeli da čujete, a ja ću ih i provući kroz playlist. 063-422-126.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Halo, sam da pozdravim.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome. Želim ORB.

sredina osmog mjeseca, ulazimo u špicu, samu špicu ljeta. Tako su ljubavne poruke za ovaj, pa neki kažu ono, znaš, petak, metak, ajde, ljubavni je, posebno je ljubavni dan, iako je nauka dokazala, ne znam na osnovu kojih parametara i kako su došli do tih zaključaka, ali vele je kroz tjedan, srijeda je najljubavniji dan. A to, Friday, petak, metak, šta horoskop sugerira za danas, odnosno astrolozi kažu, riječ dvije za svaki znak. U obnovi odgađaju ljubav, bik pronalazi partnericu partnera. Bikovi jeste solo solirali do sada. Blizanci se sjajno osjećaju s njom, njim. Rakovi pred ljubavnim promjenama. Lavovi imaju ljubavne trzalice. Djevice imaju zanimljiv ljubavni dan. Baga, kod ovog znaka varira ljubavno raspoloženje. Škorpioni pozitivno gledaju na stvari, iako im ne cvjetaju ruže. Strijelci upoznaju nove ljude koji mogu postati nešto više. Jarci ne žive ljubav, ali su optimistični po tom pitanju. Vodenjaci su pod ljubavnim stresom, a ribe čekaju bolje dane.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10 je Vijestina ORVE.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Stravični prizori s obale, veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznica proširio se u noći prema Omišu, zahvatio područja iznad samog grada, došao na domak centra. Vatra je ugrozila brojne kuće objekte, dio stanovnika, turista evakuiran je. S terena stižu snimke velike materijalne štete, izgorjelih automobila i objekata. 36 ljudi zatražilo je ljekarsku pomoć, 14 je zadržano u bolnici, 7 je u teškoj situaciji. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno. Tim riječima ljudi smješteni u prihvatnom centru na splitskim Gripama opisali su jutros dramatične trenutke bijega noćas pred požarom. Kažu da se vatra nevjerojatnom brzinom približavala Omiš. Među ljudima automatski zavladali strah i panika. Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini zvanično nije niti počela, ali je uveliko u pogonu, kao i u svakoj izbornoj godini kod nas. U ovom ciklusu popularno i žargonski kazano, na sceni su botovi, iako ih javnost ipak ne uzima toliko ozbiljno. Sociolozi upozoravaju da je svrha kampanje koju vode botovi da zaguši javni prostor teorijama zavjere, bijesom ili uvredama. Sinoć u Novom Sadu održan prosvjed povodom godinu dana napada pristalica Vučićeva vladajućeg SNS-a na građane i studente, a na prosvjedu koji je organiziran u tom gradu. Studenti su probudili Srbiju, poručili se sinoć. I Iran i SAD tvrde da kontroliraju hormuški tjestac, a gorivo je sve skuplje. Amerika poručila da može neograničeno dugo blokirati iranske luke. Teheran pak poručuje da Hormuzom samo oni upravljaju i da će tako biti zauvijek. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je Europsku uniju za pljačku i pirateriju, rekao je, a zbog mjera usmjerenih protiv brodova koji prevoze ruske energente, poručivši da će Moskva odgovoriti na eventualne zapljene ruskih komercijalnih plovila. Švedska se odlučila za radikalan potez. Djeca od 14 godina od sada će ići u zatvor za posebno teška krivična djela, među kojima su ubojstvo, teška silovanja ili djela povezana s oružjem. Sport. Nogometni prvak Bosne i Hercegovine, borac iz Banja Luke, izborio je plasman u play-off konferencijske lige nakon penala protiv bjeloruskog Vitebska. Za plasman igraće protiv islandskog Vikingura. I Rijeka je doznala protivnika u play-offu istog takmičenja, to je ekipa danskog Midtjyllanda.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su i za ovaj dan najavili sunčano vrijeme s najvišim dnevnim temperaturama, uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
2: S Markaljević D.O. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

ti koja si, koji si u Zorbe u ovim trenucima. Slobodno na točki hitova dalje. Da bi se još dodatno osježimo, ubaci jednu, dvije kocke leda, pa ćemo se taman, tako, uglazati i zašlajdrati sa dobrom muzikom, a sa vremenskim prilikama. Izmiksamo, daj u maloj legendi. Daj u malo izvođača koji su kupljali po par miliona ljudi na jednom nastupu. Eto onda već nešto znači. Ma koliko se, pa sve se i promijenilo. Apsolutno, valja se uklopiti i današnje. Ali neke stvari, jednostavno priznam, moraju ostati. I ostale su za nezaborav. Pazi dolje, Tuzla, južna magistrala koju raspravamo, radarska je kontrola, informacija pristigla s terena ili vi dojavili, hvala lijepo. Gledam još nešto da mi ne promakne. Da, poslije Arizone u pravcu mjesta Cerik. Radar lovi s obje strane i tu pripazim, ono, teritorijalna poveznica. Jel da, Distrik Brčko, TK. 063-422-126, legendarni Michael Jackson, a potom novi aranžman, prilagođen zvuk današnjici, od Whitney Houston, podrška Kygo.

0: da, nam ljetno Sunshine smo slušali. 10 sati 40 minuta. Ljetno upozorenje iz BH Automoto kluba Haka zahuktava se. Tako će biti i na graničnim prijelazima ovih nekoliko dana nakon godišnjih odmora naših ljudi koji će potegnuti za svojim stvarnostima. To jeste povratak u ili državu ili u ili na mjesto boravka negdje u svijetu.
1: S obzirom da su meteorolozi do kraja ove sedmice najavili izrazito toplo vrijeme sa visokim dnevnim temperaturama, molimo vozače da tokom vožnje budu maksimalno oprezni i da unose dovoljne količine vode u organizam.
0: Imate informaciju konkretno s vaše avionice, drugima zanimljivu, javite mi to pa ćemo probući upozoriti kroz eter. Hvala, 063-422-126. Gužve neizbježne, radar također u gradu Brčko, i to na poveznici zajma Mušanovića Petra Kočića. Radar lovi na dionici Orašije Tuzla, mjesto Čehaje, teritoriji Srebrenika, a dalje odmaknimo i do Sedo teritorija. Tamo u Olovo imamo u Tuzlanskoj ulici radar, Tranduk centar i Piljužići Tešanj. Jedno ljetno vino, dalje za osvježenje. Tako je, na to. Summer wine. Uz ugodnu vožnju i sretan put.

0: Pazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Zlatna vremena, zlatni hitovi, sviramo 80. i 90.
2: Opa, tako je. Nakon dobre ino 80-ke, ajmo 2-3 složiti sa našeg prostora ovdje. Vrijeme, odnosno tajming, zlatne minutaže.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 11. je vijesti na ORVL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Apokaliptični prizori stižu s obale. U prihvatnom centru u Velikoj dvorani na splitskim Gripama. Trenutno je smješteno 321 osoba evakuirana s područja Omiša i okolnih mjesta zbog ogromnog požara, među kojima je najviše stranih turista. 7 osoba je u teškoj situaciji, odnosno ljekari se bore za njihove živote. Vatra je ugrozila brojne kuće i objekte. Dio stanovnika i turista je evakuiran, a s terena stižu i dalje snimke velikih materijalnih šteta izgorjelih automobila i objekata. Premijer Andrej Plenković poručio je da će hrvatska vlada i sve nadležne službe koordinirati aktivnosti kako bi i dalje zaštitili ljude, sanirali posljedice velikog požara u Omišu. Naveo je da je trenutno među hospitaliziranim 10 na jedinici intenzivnog liječenja, a još jednom ponovimo, ljekari se sad za sad bore za živote 7 osoba. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bitno. Tim riječima ljudi smješteni u prihvatnom centru opisivali su jutros dramatične trenutke bijega pred požarom noćas. Kažu da se vatra nevjerojatnom brzinom približavala samom centru Omiša. Među ljudima automatski zavladali strah i panika. Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini zvanično nije niti počela, ali je uveliko u pogonu kao i svake izborne godine kod nas. U ovom ciklusu popularno i žargonski rečeno na sceni su botovi, ali ih ipak javnost ne uzima previše ozbiljno. Sociolozi upozoravaju da je svrha kampanje koju vode botovi da zaguši javni prostor teorijama zavjere, bijesom ili uvredama. U Novom Sadu održan veliki prosvjed sinoć povodom godinu dana od napada pristalica Vučićeva SNS-a na građane i studente na prosvjedu u tom gradu. Sinoć su kazali, podcrtali kroz slogane, studenti su probudili Srbiju. Pentagon dobio 60 dana za plan. Američki predsjednik Donald Trump zapovjedio je Pentagonu da projektira novi nosač aviona kako bi koristio parne katapulte za lansiranje borbenih aviona umjesto suvremenog elektromagnetskog sistema. Sport. Nogometni prvak Bosne i Hercegovine, borac iz Banja Luke, izborio je plasman u play-off konferencijske lige nakon penala protiv bjeloruskog predstavnika Vitebska. Za plasman igrat će protiv islandske ekipe Vikingure. I Rijeka je sinoć doznala protivnika u play-offu. Radi se o danskom Midtjyllandu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su do kraja dana najavili sunčano vrijeme, ali sa umjereno toplim dnevnim temperaturama zraka koje, kažu, u našem teritorijalnom okruženju idu u rasponu između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

se svidjelo ovaj novi aranžman, pa čak možda i bolji. Kažem mnogima, ne svima, u onom originalnom ili toj verziji. E sad, 11 sati prošlo. Ok, kada ste zasili ili do kada se vrtimo na radnim pozicijama? Ako ste iz mjene 1, pa ovisi kad je počela, 7, 8, 9 sati. Možda je vrijeme za malo pauzirati, zabrenzati za koč. Malo nekakvog dezerta, malo pa ugrijati. Nemojte previše na van. Koliko je temperatura, jes?

0: Pozdrav iz dijaspore.
1: Ne, iz dijaspore, kažete dojava. Kod nas je prva smjena od 5.30 do 14.
0: O, pa vi ste svoj već pauze iskoristili ranije, jel da? Ajde, nima vezi,
1: znači sam ja. Ipak ono malo ogradio se kazavši, ovisno od toga kako ste poranili, odnosno kada krećete se radni. Nema veze, u pratnji dobra muzika za ORV radija, pa neka potira i Forca u nastavku.

0: savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: dugo nismo spržili ovo. Kakav vele majstor. Magistara Baby Lasagna.
1: Ljeto uz ORB.
0: Da, ljeto ćemo voziti, nećemo reći protutnjati vašom dionicom, ali pošto je ovako uz pun gas i pumpamo sa dobrom muzikom, idemo protutnjati kroz rubriku Prometna centrala.
2: Pojačana je frekvencija vozila na glavnim saobraćajnicama, prilazima, gradovima, ali i na graničnim prijelazima. Molimo vozače koji putuju na duže relacije da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Apeli na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Da, svi. E sad provjerimo radare, ima ih nekoliko u ovom tajmingu. Ima policije, MUP-ovi okolo su najavili grad Brčko, zajma Mušanovića, Petra Kočića. Radar lovi do podne. Na Tuzlanskom kantonu još nekoliko minuta radar u Srebreniku, ČHE, Oraš je Tuzla. I u Banovićima u mjestu Oskova. A Zedo teritoriji, Tuzlanska, Olovo, Brandok, Centar i Piljužići, Tešan. Kako je na graničnim prijelazima? Imali ili stvaraju li se gužve ovdje, sjeverno, BiH, HR? Pa, otkuda god bi se prijavite. Zatražite slobodno i neki hit. Ukoliko imate korisne informacije o drugim vozačima, ukoliko ne, bože moj. 063-422-126 za ugodnu vožnju. Vašo RV. Nova Mirzina, od jučer preključuje i vam. Pjevaj, ne plaći. Pjevam, ne plačem, kaže Selimović.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Podnije vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Apokaliptični prizori stižu s obale. U prihvatnom centru u Velikoj dvorani na Splitskim Gripama trenutno je smještena 321 osoba evakuirana s područja Omiša i okolnih mjesta zbog ogromnog požara, među kojima je najviše stranih turista. Vijesti. Vatra je ugrozila brojne kuće, objekte. Dio stanovnika i turista je evakuiran, a s terena stižu snimke velikih materijalnih šteta, izgorjelih objekata i automobila. Vijesti. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je da vlada i sve nadležne službe koordiniraju aktivnosti kako bi zaštitili najprije ljude, sanirali posljedice velikog požara u Omišu. Naveo je dalje da je trenutno hospitalizirano 14 osoba u Splitu, od kojih je 10 na jedinici intenzivnog liječenja. Ljekari se bore za živote 7 osoba. Vijesti. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bitno. Tim riječima ljudi smješteni u prihvatnom centru na Splitskim Gripama opisali su jutros dramatične trenutke bijega noćas pred požarom. Kažu da se vatra nestvarnom brzinom približavala Omišu, a među ljudima automatski zavladali strah i panika. Od danas je dodatno pojačana podrška ugroženom stanovništvu u Bosni i Hercegovini od požara angažiranjem novih resursa oružanih snaga BiH. U ranim jutarnjim satima jutros helikopter oružanih snaga nastavio je sa aktivnostima na gašenju požara na tlu grada Konjica. Vijesti. Dramatično je u Hormuškom u Moreuzu. Egipat je oštro osudio napad na dva teretna broda Ujedinjenih Arapskih Emirata u Hormuzu, upozorivši da incident predstavlja ozbiljnu prijetnju pomorskoj sigurnosti i slobodi međunarodne plovidbe. Vijesti. Pentagon dobio 60 dana za plan. Američki predsjednik Trump zapovjedio je Pentagonu da projektira novi nosač aviona kako bi koristio parne katapulte za lansiranje borbenih aviona umjesto suvremenog elektromagnetskog sistema. Sport. Pao najveći rekord u povijesti sporta. NBA ekipa LA Lakersi procijenjeni su na nestvarnih 12,5 milijardi dolara. Novi vlasnički dvojac je u zajedničkom obraćanju istaknuo danas veliko poštovanje prema ovom klubu. Očekuje se da posao zvanično uskoro dobije zeleno svjetlo nakon formalnog odobrenja guvernera NBA košarkaške lige.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana meteorolozi su najavili sunčano vrijeme uz dnevne temperature u našem okruženju između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.bam.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Obiteljski radio. Kralj etera.
4: Jeste, na kraljevskim ste i dalje. Radio frekvencijama 12.26, prometna centrala, lako, lepršavo, opušteno, a i uz najbolju muziku nekada sjajno dođe i koja korisna informacija, pa ćemo ju upodebljati.
5: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
4: Javit ću se po istoj tematici za par minuta, idemo pustiti malo sutra, idemo manđo pasta, idemo hitovi ljetni, lepršavi, žanrovski. Pa otkočeno u odnosu na neko drugogodišnje doba. Zavirit ćemo malo i u ljubavni kutak za ovaj petak, provjeriti šta su kazali po znakovlju, horoskopskom znakovlju, astrolozi. Mi smo to zaboravili, ali oni kasnije, valjda prespavali ljudi. Ljeti malo ljenji svi, pa tako i oni. Ostanite tu gdje jeste. Javite ukoliko vas i detaljnije im zanima. Imate neku paznu foru, muzičku želju, ma šta god, ajde neći u pažnju zainteresirati. 063 422 126 Cici.

Kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Taj lijek za u par minut. Ajde par minuta izdvojimo i za tetošenje, odnosno ljubavna zrnica na playliste ORV radija uz muziku i dnevni horoskop. A tarot ti poručuju za ovaj Friday, sljedeće po znakovlju ovnovi. Vi ćete neki od vas izaći vani, ali događaj na mjestu gdje se nađete neće baš biti prijatni. Uzdrmat će vaše samopouzdanje. Nećete biti baš oduševljeni. Bikovi, ukoliko ste se povezali sa osobom iz drugog podneblja, danas ćete s njom njim zbližiti se još više. Bićete zadovoljni, bikovi. A blizanci, u poljubavnim pitanjima spretno ćete spojiti ugodno s korisnim i tako usrećiti i partnericu partnera i sebe. Rakovi, vam poruka, moguće je da ćete naići danas na lijepu ljubavnu priliku. Kratki jasni. Lavovi, osjetit ćete melankoliju, prolaznu depru i neispunjene čežnje, ali ćete ih ipak uspjeti nadvladati ako se otvorite i popričate s ciljanom osobom. Djevice, u vašim osobnim ljubavnim odnosima danas će zavladati sasvim jedno opušteno ozračje. Mnogi bi danas mogli poboljšati svoje veze, poveznicu. Vage, jedan problem je privatno, bit će na rubu i situacija će zahtijevati hitno rješavanje. E to će vam oduzeti većinu privatnoga vremena, pa da osoba s druge strane u vezi razumjet će sve to. Škorpioni, izgledno je kod vas da ćete danas uživati u društvu osobe koje volite i da ćete se zajednički truditi, osvojiti ju ili ga iznova. Strijelac, pred vama još jedan frustrirajući ljubavni dan. Gotovo ništa vam neće ići od ruke. Znate ono zlatno pravilo, tada mirujte. Proći će, doći će puno ljepše vrijeme. Jarac, ona ili on pozvat će vas, u množini idemo, da odete recimo na poslijepodnevno druženje. Da li je to izlet, šetnja, laganim koracima, i ukoliko prihvatite, moguće je da ćete provesti zajedničko vrijeme na kavi negdje, popiti piće, ali ništa pompezno, i u prijevodu provest ćete se na taj način odlično. Ma bravo. Ne treba nikome tržni centar da bi se duša zadovoljila. Vodenjaci, vi ćete danas na vrlo spontan način, neobavezno najprije, a možda i sa nekim iz radnoga okruženja, isplesti jednu kompliciranu vezu. Ne misli se na vezu kao ulazak u vezu, nego poveznicu koja može asocirati ili razvijati dalje svašta. Ribe, danas postavljate sebi nove prioritete po osobnim pitanjima, shvatit ćete zapravo šta vam je važno. Pa i to je napredak. Napredak je ukoliko ste do sada radili malo i na onome kako će dolazeće godine biti još bolje no što su one koje ostavljate iza sebe. E ja ću tako što poželjeti svima vama koji slavite rođendan danas ili na datum 14.8.

kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 13. vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: sreću smirio se stravičan požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici, zatim se zbog jakog vjetra proširio i na sam centar grada Omiša. Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca sa visokim plamenim jezicima koji su progutali dio kuća, automobile, plovila, zbog čega je pokrenuta evakuacija stanovništva i gostiju. Puno je ozlijeđenih, stigli su strašni prizori razmjera požara. U prihvatnom centru u Velikoj dvorani na Splitskim Gripama trenutno je smještena čak 321 osoba evakuirana s tla Omiša i okolnih mjesta, među kojima je najviše stranih turista. Premijer Andrej Plenković poručio je da hrvatska vlada i sve nadležne službe koordiniraju aktivnosti kako bi dalje zaštitili ljude, sanirali posljedice velikog požara. Naveo je da je trenutno hospitalizirano 14 osoba u Splitu, od kojih je 10 na jedinici intenzivne njege. Ljekari se bore za živote nekoliko osoba. Spašavala se glava, ostalo ništa nije niti bilo bitno. Tim riječima ljudi smješteni u prihvatnom centru opisali su danas dramatične trenutke bijega. Kažu da se vatra nestvarnom brzinom približavala samom centru Omiša, među mnogima je tada zavladala strah, panika, bijeg. Ovdje danas je dodatno i pojačana podrška ugroženom stanovništvu od požara u Bosni i Hercegovini angažiranjem novih resursa oružanih snaga BiH. U ranim jutarnjim satima helikopter oružanih snaga nastavio je sa aktivnostima na gašenju požara na tlu grada Konjic. Dramatično je u Hormuškom tjesnacu. Egipat je oštro osudio napad na dva teretna broda Ujedinjenih Arapskih Emirata, upozorivši da incident predstavlja ozbiljnu prijetnju pomorskoj sigurnosti i slobodi međunarodne plovidbe. Rusija je odbacila ideju primirja sa Ukrajinom na Crnom moru, kazavši da je to, kako su se izrazili, polovično rješenje koje bi drugoj strani samo dalo vremena za predah.
1: Sport.
0: Pao najveći rekord u povijesti sporta. NBA ekipa LA Lakersi procijenjeni su na nestvarnih 12,5 milijardi dolara. Novi vlasnički dvojac je u zajedničkom obraćanju istaknuo veliko poštovanje prema ovom klubu. A očekuje se da posao zvanično uskoro dobije i zeleno svjetlo nakon formalnog odobrenja odbora guvernera NBA košarkaške lige.
1: Vremenska prognoza.
0: I ovoga petka meteorolozi su najavili sunčano vrijeme, umjereno vruće, najviša dnevna temperatura u našem okruženju iznosit će između 28 i 33 Celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: Pazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija, 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih, Astad, autodijelovi, Tuzla.

kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Radio Valentino.

Počuj i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Kafansky brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

takve. Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Obiteljski radio Valentino. Obiteljski radio.
1: Najbolji u eteru.
0: Slušaš ORV radio.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Obiteljski radio Valentin.

0: Hello, everybody.
1: Dobar dan svakome, želim ORV.
2: Medijsko kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić, uz pratnju mega kafanskog orkestra. Karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko večer.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

Pripadnici ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su prekinuli blokadu odlagališta otpada Uborak kod Mostara, nakon čega je omogućen ulazak kamionima s komunalnim otpadom u krug deponija. Odlagalište su rano jutros satima blokirali predstavnici građanske inicijative Jer nas se tiče, u namjeri da onemoguće najavljeni pretovar i odvoz otpada iz Mostara. Tijekom policijske intervencije privedeno je nekoliko prosvjednika, potvrđeno je iz kantonalnog MUP-a. 20 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja iz Splita traga za ženom koja se tijekom velikog požara udaljila od vozila i nestala. Prema neslužbenim informacijama riječ je o državljanki Bosne i Hercegovine. U automobilu su bile 3 osobe, a jedna je teško povrijeđena. Glasnogovornik Hrvatske gorske službe spašavanja potvrduje da su spasitelji na terenu. Na terenu je trenutno 20 članova koji pružaju logističku potporu stožeru civilne zaštite i ostalim snagama. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. kolovoza proglašava danom žalosti na području grada Zenica povodom tragičnog stradanja 5 zeničkih planinara na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Dan žalosti bit će obilježen spuštanjem zastava Bosne i Hercegovine i grada Zenica na pola koplja, dok se javne manifestacije zabavnog karaktera neće održavati. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u obilasku je opožarenog područja u Omišu. Grozan događaj, prirodni, a možda nije samo prirodni, to ne znam. Izražavam poštovanje i zahvalnost svima koji su se borili protiv požara, to su prije svega vatrogasci, ali i nisu samo oni. To su svi oni koji su jučer i danas i bit će u narednim danima i satima na osiguravanju terena. I hvala im. Obići ćemo sad prostor, imovina je stradala, ali to je sporedno u odnosu na ljude koji su nažalost bili uhvaćeni na prepad. Došao sam s Hvara i cijeli je akvatorij bio pod dimom. Ovo je neviđeno i protiv ovoga nema prave preventive, kratko je izjavio predsjednik Milanović. Europska unija ulazi u jednu od najvažnijih faza proširenja u posljednjih 20 godina. Crna Gora i Albanija približavaju se članstvu, Ukrajina i Moldavija ubrzavaju europski put, a Island razmatra povratak pregovorima. No, prije novog vala proširenja, Brisel mora odgovoriti na pitanje može li se Unija uopće učinkovito nositi s većim brojem članica. Sport. Hajduk je s dvije pobjede protiv litavskog Žalgirisa izborio mjesto u play-offu konferencijske lige. Posljednjoj je stepenici kvalifikacija za plasmanu ligašku fazu natjecanja. Nakon uvjerljivih 4-0 u uzvratu na Poljudu, bivši igrač i trener splitskog kluba Zoran Vulić prokomentirao je izdanje Bijeli, formu Marka Livaje, nadolazeći dvoboj s Rakovom, ali i priče o umoru momčadi. Vulić smatra da nakon uvjerljivog prolaska protiv Žalgirisa nema razloga za pretjerano slavlje. Vremenska prognoza. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Sutra u našoj zemlji sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi. Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino. 16 sati, 5 minuta je, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na Valove ORV-a, a sa vama do 22 sata bit će tajči. Kao i svakog radnog dana, do 18 slušamo domaće i strane zabavne, od 18 folki narodne. Svima želim ugodan lijep ostatak dana i svakako ostanite uz ORV.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski

0: Disco-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.
2: Despejarme. 16:28, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18:30, radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 19:00, radarska na raskrsnici Matuzić i Karuše, općina Doboj Jug.

Do 17 sati i 10 minuta radarska kontrola u Podgorju, općina Banovići. Od 17 do 18 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 18 sati radarska kontrola u Gornji Vukovijama, općina Kalesija.

Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Izačić, a u oba smjera na graničnim prijelazima Deleuša i Velika Kladuša. Na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: 16:43, poštovani slušatelji, vi slušate popodnevni program na valovima obiteljskog radija Valentino i kao što smo imali evo i u vijestima u 16 sati, požar koji je zahvatio omiško područje donio je teške trenutke stanovnicima i turistima koji su zbog približavanja vatre morali napustiti svoje smještaje i potražiti sigurnije mjesto. A gori i na Pelješcu. Tim povodom idemo u Dalmaciju, ne baš lijepim povodom, više bi volili da govorimo vedrije teme o turizmu, ali moramo da čujemo kakvo je stanje u Dalmaciji. Na izravnoj telefonskoj vezi imam kolegu Augustina Markotu, glavnog i odgovornog urednika Dalmacije danas. Kolega Markota, dobar dan, ako možemo tako da kažemo.
1: Dobar vam dan i pozdrav svim vašim slušateljima, pozdrav iz Dalmacije.
0: Stravične slike i informacije stižu iz Omiša. Kakvo je trenutačno stanje?
1: Što se tiče omiškog požara, trenutno je, koliko se može iz medija iščitati, ali kako vatrogasci kažu, nešto je bolje nego što je to naravno bilo rano jutros i nakon što je to bilo sinoć. Donekle je ovaj požar sada je donekle, ajmo reći, pod kontrolom, međutim razmjeri požara su zaista ogromni, katastrofe su zaista velike i ogromne su štete i što je najveća tragedija i najveći problem u ovom trenutku, ima i ozlijeđenih, puno je ljudi napustilo svoje domove, a nažalost prije nekoliko sati je u požaru i pronađena jedna mrtva osoba.
0: Evo, po informacijama koje imamo, traga se i za jednom ženom, državljankom Bosne i Hercegovine. Imate li neke informacije o tome?
1: Trenutno zaista mi nemamo još nikakve informacije. Vidjeli smo samo da je policija objavila da se traga za jednom državljankom Bosne i Hercegovine, međutim, evo, to je sve u ovome trenutku što mi iz medija imamo od informacija vezano za to.
0: Kakve su vijesti sa Pelješca?
1: Na Pelješcu je požar još nije lokaliziran, međutim, evo, i tamo donekle su malo bolje vijesti, nekako vatrogasci uz pomoć zračnih snaga, isto kao i na omiškom području, daju sve od sebe kako bi što prije lokalizirali potpuno, tako da kažem, eutanizirali taj požar. Nadamo se evo, da će se i to što je moguće prije riješiti, ali tamo su isto razmjeri, možda ne kao na omiškom području, ali razmjeri su požara izuzetno veliki. Evo, vatrogasci, kako smo s njima u kontaktu već od kasno sinoć, stalno su na nogama, cijela Hrvatska se zapravo digla na noge od sjevera, zapada, istoka, svi su, brojne vatrogasne postrojbe su stigle u Dalmaciju, odnosno u Omiš i na Pelješac i pomažu koliko god mogu.
0: Evo, po informacijama, mnogi su noć proveli u dvorani u Omišu, a oni kažu da su imali sve što im je potrebno, imamo i sliku, imali su hranu, piće i spavanje, sve je bilo perfektno.
1: Tako je, da, nekoliko prihvatnih centara je organizirano po Dalmaciji, bio je u Splitu, Makarskoj, Omišu, sad da nekoga ne izostavim, jedan od većih prihvatnih centara naravno bio je i na splitskim, u splitskoj dvorani Gripe. Ništa ljudima zaista prema informacijama i našim nije nedostalo, u početku se najviše tražilo tekućina naravno koja je bila neophodna i osnovne higijenske potrepštine i odjeća, međutim vrlo brzo su se ljudi angažirali i vrlo brzo su dali se od sebe, tako da zaista evo ljudima u ovome trenutku, koliko ja imam informacije, uopće ne treba, zaista ljudi su i u ovome trenutku teškim ovim današnjem danu pokazali veliko srce, tak su se i mnogi ugostiteljski objekti angažirali, pozivaju ljude da dođu u njihove objekte, da ručaju potpuno besplatno, pozivaju vatrogasce da obave okrijepu potpuno besplatno, a i mnogi apartmani i hotelski lanci, moram to reći, su se također angažirali i daju onima koji su ostali bez svojih domova besplatno sobe i smještaj dok se ne snoću. Evo, zaista jedna lijepa gesta u ovoj cijeloj priči.
0: Humanost na djelu.
1: Da, tako bi se moglo reći.
0: Kolega Marko, taj za kraj, kažete nam, mada ne morate vi to da znate ili možda znate, da li je ovo ljudski faktor?
1: Evo, to zaista ne bi mogao još u ovome trenutku komentirati, razne su špekulacije, ali evo, ostavimo to zaista da istraga obavi svoje, pa ćemo vidjeti zaista što se dogodilo. Što god da je bilo, ovo nije zaista dobra situacija. Na području Dalmacije svake godine izbije, možemo tako reći, jedan veći požar. Ovome će se nažalost dugo govoriti, dugo pričati i dugo će se razglabati što se zapravo dogodilo, ali evo, ostavimo istragu i nadležne službe da odrade svoj posao.
0: Kolega Markota, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, za naše slušatelje, da čujemo kakvo je stanje u Dalmaciji i nadam se narednom našem razgovoru o vedrijim temama. Svako dobro.
1: Ja se isto nadam, svako dobro i sve najbolje vama i vašim slušateljima.
0: Hvala još jednom. Evo, čuli smo informacije iz prve ruke, iz Dalmacije, stravične scene, slike. 16 sati 50 minuta, vi ostanite na valovima ORV-a.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9 i 105,5 MHz. Obiteljski radio Valentino. Najbolji u eter.
4: Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su prekinuli blokadu odlagališta otpada Uborak kod Mostara, nakon čega je omogućen ulazak kamionima s komunalnim otpadom u krug deponija. Odlagalište su u ranim jutarnjim satima blokirali predstavnici građanske inicijative Jer nas se tiče, u namjeri da onemoguće najavljeni pretovar i odvoz otpada iz Mostara. Tijekom policijske intervencije privedeno je nekoliko prosvjednika, potvrđeno je iz kantonalnog MUP-a. 20 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja iz Splita traga za ženom koja se tijekom velikog požara udaljila od vozila i nestala. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o državljanki Bosne i Hercegovine. U automobilu su bile 3 osobe, a jedna je teško povrijeđena. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. kolovoza proglašava danom žalosti na području grada Zenica povodom tragičnog stradanja 5 zeničkih planinara na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u obilasku je opožarenog područja u Omišu. Grozan događaj, prirodni, a možda nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost svima koji su se borili protiv požara, to su prije svega vatrogasci, ali i nisu samo oni, to su svi oni koji su jučer i danas i bit će u narednim danima i satima na osiguravanju terena i hvala im. Obići ćemo sad prostor, imovina je stradala, ali to je sporedno u odnosu na ljude koji su nažalost bili uhvaćeni na prepad. Europska unija ulazi u jednu od najvažnijih faza proširenja u posljednjih 20 godina. Crna Gora i Albanija približavaju se članstvu. Ukrajina i Moldavija ubrzavaju europski put, a Island razmatra povratak pregovorima. No, prije novog vala proširenja, Brisel mora odgovoriti na pitanje može li se unija uopće učinkovito nositi s većim brojem članica.
5: Sport.
4: Hajduk je s 2 pobjede protiv litavskog Žalgirisa izborio mjesto u play-offu konferencijske lige, posljednjoj stepenici kvalifikacija za plasman u ligašku fazu natjecanja. Nakon uvjerljivih 4-0 u uzvratu na Poljudu, bivši igrač i trener splitskog kluba Zoran Vulić prokomentirao je izdanje Bijeli, formu Marka Livaje, nadolazeći dvoboje s Rakovom, ali i priče o umoru momčadi. Vulić smatra da nakon uvjerljivog prolaska protiv Žalgirisa nema razloga za pretjerano slavlje.
5: Vremenska prognoza.
4: Sutra u našoj zemlji sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25. Dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
3: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18.30 radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 19 sati radarska na raskrsnici Matuzić i Karuše, općina Doboj Jug. Do 19.30 radarska kontrola u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 18.00 radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Također do 18.00 radarska kontrola u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Izačić, a u oba smjera na graničnim prijelazima Deleuša i Velika Kladuša. Na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.

0: čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Pesnici je okupila gradonačelnike i predstavnike gradova regiona i Europe, kao i predstavnike Europske unije, misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, međunarodnih organizacija i diplomatskog kora. Grupa građana Goražda danas se ponovno okupila ispred gradske uprave tražeći rješenje problema sa vodosnabdijevanjem. Ponovo su ukazali na problem učestalih prekida, a posebno su istaknute visinske zone i prigradska naselja gdje pojedina domaćinstva danima ostaju bez vode. Veliki požar izbio je kod ninskih stanova, dok vatrogasci istovremeno interveniraju i na Bilom Brigu u Zadru. Na teren su upućene vatrogasne snage, a u gašenju je uključen i kanader. Šef vatrogasaca Slavko Tucaković potvrdio je da je izbio veliki požar kod ninskih stanova kod Zadra. Mađarsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je danas da je u požaru u Hrvatskoj na području Omiša ozlijeđeno 4 Mađara. Dvoje je u bolnici i trebali bi biti pušteni kasnije, danas navelo je ministarstvo. Ostali mađarski turisti su na sigurnom u Splitu, Makarskoj i Trogiru, te na sigurnim mjestima u Omišu. Ruski operativci organizirali su obuke u Bosni i Hercegovini i Srbiji u sklopu široke operacije usmjerene na destabilizaciju Moldavije i utjecaj na njene izbore, objavio je New York Times u opsežnoj istrazi zasnovanoj na razgovorima sa učesnicima, moldavskim zvaničnicima te europskim i američkim obavještajnim izvorima.
1: Sport.
0: Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku o odgađanju utakmice drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između fudbalskog kluba Sloga Doboj i fudbalskog kluba Borac Banja Luka. Meč je bio zakazan za 16. ovog mjeseca u 19 sati na stadionu Luke u Doboju. Odluka je donesena nakon što je fudbalski klub Borac podnio zahtjev za promjenu termina zbog obveza u UEFA konferencijskoj ligi i organizacije putovanja na Island, na koje ekipa mora krenuti već 17. ovog mjeseca. Suglasnost za odgađanje utakmice dao je i fudbalski klub Sloga Doboj.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25. Dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: DJ Stojak Live.
0: 18 sati i 3 su minuta, poštovani slušatelji. Evo, do sada smo slušali domaće i strane zabavne. Od sada pa nadalje slušamo folk i narodne. Naravno, zajedno s vama družimo se do 22 sata uz dobar folk ritam. Sa vašim SMS porukama da vi birate ono što želite čuti, da program bude malo raznovrsniji. A nadam se da će biti zaista, zaista ove večeri dobre mjuze. Ja ću se pak potruditi. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera. Ostanite uz ORV.

veliki pozdrav Tajči, najbolji si, sve najbolje. Može li šerif, opet je proljeće jedina moja. Kad je Darko? Jeftić iz Srbije. Darko, bit će jedna pjesma o šerifa, koju sam već odabrao i stavio na listu. Ali dobra, mislim, sve su dobre od šerifa.

0: مكر سكري
1: Medijsko kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Vrško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
2: Slušamo Kaleta Dijamanta. A da ovo predvečer je, kraj radnog dana, on možda umoran, preumoran, ali šiba putuje negdje. Gramer.

A sutra uvečer pravac Valentino Dreams, Donji Rahić. Pjevat će vam Mile Kitić, Jana, Tijana M, Mirko Plavšić. Svi oni na jednom mjestu.

18 sati, 18 minuta. Tu smo da vam uljepšamo ovo predvečerje, ovaj vrući dan. Još uvijek je 30 stupnjeva. Izdržat ćemo sve, sve ćemo izdržati.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Zaista, ako niste bili, otiđite u Terme Ozren. To je dan prirode. Evo za osoblje, Termi Ozren. I naravno direktora.
2: Kad se ljubav...
1: Nihada Kapetanović, svako traži novu ljubav, a stara ga boli.

0: A dobro je skinula, žargonski rečeno, ni jada ovu pjesmu Vide Pavlović, nenadmašne vide. I tu ženu sam upoznao, ali prije 25 godina.
1: Stvari.
0: Družili smo se, pjevali.
1: Kad se ljubav za ljubav.
0: A i njen muž je zaista svirao violinu. Bio je maestro.

Ako može nešto od Mitra. Lijep pozdrav. Biće Mitar. Bolje mi je da sam sama. Pozdrav za sve od Hamzića. Ako može za mene i moju završnicu Ajlu. Jasar Ahmedovski, vjenčajte me sa njim.

Kaže, pozdrav, može li pjesma Orašije Brčko i Gradača zbližu. Pozdrav od Savke sa autoputa. Savka šiba autoputem. Jel to za Rašljane? Ili

kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Slušamo Nikolu Ajdinovića, pjesma Pusti me već jednom, pjesma Šerifa Konjevića. Pozdrav tajči, može li sinan, rastanak?

Dobar dan, može li nešto po vašem izboru za Anđeliju i baku Ivanku od Gorana? Ko zna gdje je, zagrli me i tiho se privuzi. Kaže prava, svaka čast. Svaka čast i tajbe.

Slušamo Stoju i Gori gori stara ljubav, pjeva za Cecu. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Minut dva, Sinan Sakić. Nakon njega pjevač Aca i Sa ljubavi se skidam, pa Šerif Da se opet rodim. To je traženo.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Idemo dalje, kaže, može li Milica Jokić i ja sam odlično iz kafanske večeri. Biće ta pjesmica. Kad je dugo nismo čuli Sašu Matića, kad ljubav zakasni, lijep pozdrav iz Tuzle. Naći ćemo. Vi samo ostanite uz ORV. Zaista bit će dobro mi uzeti do 22 sata i nakon 22 sata, ali mi smo zajedno do 22. Biramo dobre pjesmice, a svakako i vi dobre predlažete, tražite. Šaljite nam vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. U svakom slučaju ostanite na istim valnim duljinama. Slušamo Minu Kosić i Stariji čovjek. Ova pjesmica je bila također hit u svoje vrijeme, kada se puno tražila, posebno u noćnom programu.

0: Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: To je sutra uvečer. Valentino Dreams, Donji Rahić. Rekao sam na jednom mjestu u isto vrijeme. Mile Kitić, Jana, Tijana M i Mirko Plavšić. Slušamo Mileta i...

pozdrav za Edina i Mujesiru. Valjda njegovu ženu koju puno, puno voli, od mame Hanife, pjesma Kraljice. Samo Hanifa napiši tko pjeva tu pjesmu, ako je Šabana.

pozdrav iz Tuzle od najbržeg dostavljača. Ako može pjesmu od Šabana Bajramovića, Kasandra. Denis, ako budem imao to, zaista.

Скажи, яку можеш за Славонку дві. О, добру. Biće dvije. Kemal i nakon Kemala pjesma.

E sad lijepo oko stola. Na stol. Biće dobri nota, rekao sam.

Jožo Tajči, može li jedna za Maču i Beloga, za Meraje? Pozdrav za našeg Varušu koji kaže, ko je pijan zaspao za stolom? Malo prije čuli radite, evo, prije Mitra.

Dajte mi čašu, kaže Sanja Đorđević. Ovo je dobra pjesmica, dobra. Kaže svaka čast, pjesma ekstra dobra. Kažu na ovu pjesmu što je pjevala Marta Savić.

pozdrav još jednom za majku koja dolazi kući svom sinu Ivanu. Pusti nešto po svom izboru. Evo Ivane, specijalno za tebe pjesma i tvoju majku.

21 sat 5 minuta. Kaže, ako može, pjesma za laku noć, za Slavonku. Može. Slušamo Osmana Hadžića.

Može li jedna od koketa? Evo vraćamo se iz Srebrenika za Tuzlu. Može, Selma. Evo za Selmu i njeno društvo. Polako vozite, sretno stignite, lijepo spavajte.

0: Medijsko kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.
2: Pozdrav Tajči, pozdrav za slušatelje ORV-a od Seje taksiste sa Cerika. Kaže, pjesma tvoja odjavna, daj da ljubim. Bila odjavna, dok sam radio noćni program, daj da ljubim.

Ali nije dobro, a? Imam ukusa, jel da? Znam ja sebe.

0: Bez obzira koliko je dan bio loš, uvijek ga pokušajte završiti pozitivnim mislima. Pokušajte se usredotočiti na sljedeći dan i nadati se slatkom snu. Ne treba se uzrujavati ili osjećati usamljeno večeras. Osjetite mirnoću ove noći svim svojim srcem.
1: Ne daj se godinama.
0: Opustite se i čvrsto spavajte.
1: Pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota.
0: Ja vam želim laku, ugodnu i mirnu noć, lijepo spavajte, odmorite se, vikend je pred vama.
1: Pisama, po poklonima.
0: Drugo nismo čuli ovu stvar, Rade Šerbedžija i Ne daj se Ines. Taj čiji vam želi svako dobro, a mi se čujemo ponovno ujutru u 7 sati.
1: Večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja.

pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada

0: Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection Express.

Medijsko kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

medijsko kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Medijsko kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: Za zaljubljene ostavljene. Ajmo, ples, gdje je sentišta, ajmo. Zaljubljeni, ostavljeni. Ništa nema više, ba ja. Koliko li ta ljubav traje? Kao duga poslije kiše, na nebu kad se javim. Zavalija.

medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko večer.

0: kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.